Mwen ta vle pou nou konnen ke chak koup. Gen yon problem, hein? Ok? Gen yon ti difikilte, hein? Y ap renkontre, ok?